Det var Jan Grote som inledde dagen. Sann är min sang och min glädje med sangen där Jesus satte felen fri. Det är en sång som är överfattad nofk av Thomas Ball Barratt och Thomas Ball Barratt och Jan Grote ska stå i centrum för hela detta programmet i serien Han är min sang och min glädje. Vi brukar i detta program att hämta fram sanger från den kristne sangskatten i Norge och Sverige. Idag ska vi stort sett uppehålla oss i Norge, men vi ska så vitt över svenska gränsen. Jan Grote, han var rockmusikaren som hela sitt liv bevarte sig kristne tru, som älskade den friske rocken och som på 70- och 80-talet spilte både Björn Eidsvåg och Hans Inge Fagervik och andra helt ner i stövlan när det gällt att vara frisk i musiken. Etter kvart så blev en viktig uppgave för Jan Grote som döde för en några år sedan. Det blev att tolka dessa gamla pinsesangen som både Åge Samuelsen och andra hade skrivit. Och i 2007 så tog Jan Grote initiativet till att ge ut ett album med 12 sanger och albumet het från T.B. Barratt sin salmebok. Och Jan Grote ska få synge de flesta sangerna i detta program, men inte riktigt alla. Och alla sangerna har det till fälles, de är enten skrevet eller överfattat norsk av Thomas Ball Barratt. Barratt han blev född den 22 juli 1862 i England och han döde i januari i 1940. Han var förkynnare, pastor och kristenledare och är allra mest känd för att ha bragt pinseväckelsen till Norge och kanske kan vi även säga långt på väg till Europa. Han blir i alla fall med rätte kallt för pinseväckelsens far i Norge. Och bara att han hade två stora hjärtesaker, det ena var att folk skulle ta emot frälse i Jesus Kristus och det andra var kampen mot alkohol. Och han skrev masse sanger. Många av dem har gått i glömmeboka, men fremdeles står över 100 av Thomas Ball Barratt sina sanger i Maranata-bevegelsens sangbok. Och vi ska alltså presentera både Barratt och sangen hans i denna timen här på Han är min sang och min glädje. En av Barratt sina stora intresse eller lidenskapen, det var att hjälpa alkoholiker och andra som låg under för rusen. Han såg särskilt i Kristiania på begynnelsen av 1900-talet hur många som lej för det att far eller man drack och så rammade av kvinnor och barn. Och han tog initiativ till många stora tilltag. Bland annat så hade han stora planer om att resa ett stort bygg i Kristiania som skulle vara centrum för bymission som han kallade det, det att driva arbete. Och den sangen vi nu ska höra, den har nog sitt utgångspunkt i att Barratt mente det finns bättre ting att fylla livet sitt med än att dricka alkohol. Kom hit, var törstig fel och drick av livets vann. Och det är Odd Dubland som synger.

Vi är vid vägs ände I dagens Han är min sang och min glädje. Karsten Ekornes debuterade som sanger på TB Barat sin 75-årsdag och skulle de sista åren av Barat sitt liv vara väldigt central medarbetare och Ekornes han blev en stor sanger även på egen hand. Nu ska vi först höra han synge ett vers och så ska Jan Groth få synge resten av sangen. En sang som vi tror I alla fall eller vi tror Barat skrev på sina äldre dagar och kanske har du det sånt du så sitter och hör på nu hvis du har kommit ett stycke upp I år att de är borta. Dem som sang och ropte och lagde lyd I huset ditt, dem som du omgicks, man eller kone, barn eller föräldern kan det vara, dem är inte där. Och så väntar de kanske på dig I himmelen. Jag kommer. Och med det så tackar jag för följe I dagens han är min sang och min glädje.

0: Daniel hade ju tre vänner, Fadrak, Mefak och Abednego. Jag har aldrig lärt mig uttalen på de namnen, Johan Halsne, men det har du, och de kom i klemmen också fort i det nya landet sitt.
1: Ja, hur fort det skedde, det ska jag inte säga 100%, men rimligtvis så var de gärna borta runt 30 år gamla. Så de var välvuxna när detta skedde. Och det har varit en utveckling i landskapet Babel och i så kungen Nebukadnessar. Han är borta så höga på sig själv att han får lagt ett billigt stötta av guld. 60 alen högt, 6 alen breje, och stilte den upp i landskapet Duradalen, läser vi i Daniel 3. Och så går det ut ett bud om att alla ska falla ner och tebe denna bildestötta. Och de som då inte gör det, de ska bli kastade i den brännande illogen. Så det var inte något vanliga söndag skulle detta, så de mötte. Men Daniel sine tre vänner, Shadrach, Meshach och Abednego, de ger alltså inte detta. Och detta blir ju rapporterat in till kong Nebukadnessar att dessa judiska männen, de följer inte rådet. Och de blir konfronterat med detta face to face med kongen. Och hvis vi läser lite från Daniel 3 nu, så är det intressant att läsa följande från vers 14. Nebukadnessar tog det ord och sa till dem: er det med fortsätt, Shadrach, Meshach och Abednego, att dere ikke dyrker min Gud och ikke tilber guldbildet jeg har stilt upp. För det och tebe han, det var det samma som tebe avgudarna, eller avgudarna de hade i det babylonska fangenskap. Nåväl, der som dere når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lytt, sekkepipe och alla andra slags musikinstrument är rede till att falla ner och tilbe det bild jeg har gjort, så är allt gott och väl. Men hvis dere ikke gjør det, så blir det altså illovnen. Og så svarer altså disse tre karene frimodigt, ansikt til ansikt med kongen og denne trusselen: vi behøver ikke svare ett ord på dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende illovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det guldbildet du har stilt opp. Så frimodige er de altså i den situation. Og så blir ovnen gjort 7 ganger heitere enn det som ellers var. Og de som skulle kaste disse karene inn i ovnen, de brant selv opp. De kastet de brennende inn i ogen. De kastet de bonde inn i ogen, alle tre. Og etter en stund så ser altså kongen inn i øvne ovnsdøra. Den stod sikkert åpen. Og så sier han til deg omkring: kastet vi ikke tre mann bonde inn i ilden? Jo, sier de til han, det gjorde vi, herre konge. Ja, men jeg ser fire gå omkring, løse, sier han, og den ene ser ut som en gudesønn. Vi spilte sangen Miracles Will Happen on That Day, og det var akkurat det som skjedde. Der trør Gud selv inn på arenan, i gjennom en som ligner en gudesønn, løse disse karene ifra banno, hvis ikke ilden hadde gjort det. Det er ikke en skramme på dem, de er ikke brennet en plass, og de kommer like hele ut, men bare løste ut de som ble kastet bonde inn.
0: Vi skal la Jan Groth synge til oss og ta dette med. Det står i denne gamle bedehusklassikeren, så står det sånn: tro under alt som de møter, med deg i ovnen går, enlik en gudesønn herlig, prøven du trygt består. Sangen heter Løftene kan ikke svikte, og det ene verset handler altså om disse tre karene.

0: I Bibelpraten så har vi nu kommit till det som blir kallat för pastoralbreva eller hyrdebreva, första och andra Timoteus och Titus brev. Johan Halsne och Arlove Harlås, varför har dessa tre brev fått ditt namn?
1: Det är för att de är skrevet till två så stod Paulus väldigt nära. Timoteus och Titus var två av Paulus sina nära medarbetare. De är med på flera av resorna hans. De är samman med Paulus bland annat i Efesus. De blir sent ut på olika uppdrag. Vi snackade tidigare om Thessaloniker brevet. Timoteus blev sent för att ta vare på menigheten där. Titus blev sent för att vara länge på Kreta. Och hade dessa karlar levt idag så hade de varit, ja, varit ansatt i en norska kyrka. De hade varit en form för sognepräster. Varit ansatt i inre mission, kretssekretär, sånt så. Johan eller ett eller annat sånt. Alltså de hade fått ansvar, tillsynsansvar för en del menigheter. Och det kallar ju vi ofta för pastor. De var på en måte pastor för, inte för egen menighet, men för flera. Tillsynsman kallas det i frikyrka. Och så skriver Paulus då tre rättledningsbrev till disse pastorerna sina. Därför kom det namnet.
0: Dessa tre brev som du sa där är ju skrivet till först och andra, eller till Timoteus och till Titus. Men idag, vem är det till idag?
2: Jag tänker att om dessa brev idag så kan man tänka att som de den gång blev skrivet som personliga brev i motsättning till de som blev skrivna till församlingar och menigheter. Så kan man tänka, och när man läser detta, att detta är ett budskap in till mig och till dig personligt. Gud har något att säga till oss idag under dessa. Och det är rätt som Arloe säger att dessa blir ju kallt med samlebenämnelsen pastoralbrev. Men jag tänker att det är en lite för snever titel akkurat det, för då tänker många att detta är förbehållt dig som har ledaransvar. Men läser med dessa brev så har det en vägledning till oss alla. Och jag tänker att när första jag tänker på när jag läser det brevet till Timoteus, det är att viktigheten av att det är föräldrar som lärer sina barn upp i Bibeln sitt innehåll så gott som kan och göra sig bruk av det hjälpen får i församlingarna, för det är ju något av det Paulus fokuserar på till sin unge medarbetare Timoteus, att du blir upplärt av din mor och din mormor, och det är fundamentet för det som senare blir i hans liv.
0: Det blir skrevet mycket om vad som blir krävd av en tillsynsman i första Timoteus, och en tillsynsman som också idag kan bli tolkad som den äldste i en församling. Först, vad är en tillsynsman på din tid när brevet vart skrevet?
1: Jag tror inte det är så väldigt ulikt det som vi har idag, men det var kanske lite tydligare. Alltså Paulus, han uppnämnde äldste, står det. Han uppnämnde, det var inte de gamlaste, men det var de som skulle på en måte vara ledaren. Det är därför vi brukar uttryck som äldste råd och äldste i kristna sammanhang idag, för om det kan vara lite tjänlig kommunikationsmässigt. Det är ju inte de gamlaste, men det är ju de som har fått en nådegave, en utrustning och en uppgave till att på en måte föra tillsyn, alltså leda den kristna menighet. Det skulle Timoteus och Titus göra, och det är ju en del av funktion som är väldigt viktig i kristna sammanhang idag. Att det är någon som har ansvar för att tillföra att arbetet blir drevet gott, att förkynnelsen är sund, att folk blir tagit vare på och så vidare och så vidare.
0: När man ser på den uppgåvan idag så är det ofta kanske lite större församlingar som har tagit i bruk det att ha en äldste. Vad typ av menighet är det som bör ha det?
2: Ja, i vårt beduslandskap så har man ju haft en struktur som gör att dessa positionerna har man inte snackat så mycket om. Och vi må nog inrymma att i någon grad har man försömt akkurat den delen. Man har ofta snackat om att det var ett usynligt andligt ledarskap runt i församlingar och beduslandskap. Men det har ju medfört att flera personer i våra samlingar har sagt med gitt anledningar att när en kris uppstod, när utfordringarna var där, så visste inte vem jag skulle hänvända sig till och snacka med. För det är inte gitt att formann i beduhuset är utrustad till var äldste och tillsynsman. Så jag tror att i vår samling nu så ska man mer fokus på det och kunna göra bruk av det.
1: Och så är det ju en del, särskilt alltså frikyrka, pinsebevegelsen, de har brukt ordet äldste och tillsynsman. Den norska kyrkan har ju sitt hierarki med präst, sognepräst, prost, biskop. Och detta kan fungera gott och det kan fungera dåligt oavsett vad struktur och stratifia du måste ha på det. Huvudpoäng i Bibeln är ju att folk blir satt in i dessa uppgavan för att de faktiskt har en utrustning gitt av Gud så gör att de passar till det. Och det är ju något av utfordringar som är spännande, viktig och vanskelig. Det dels får det vanskelig. För exempel i en församling som många av oss är en del av, kam är det här som vi ska på en måte utpeket å være lederen vår, enten vi bruker ordet eldste eller hva vi er. Og så er det jo noen, du ser det kanskje på han eller hun, at de har en nådegave til å ta omsorg og lede, men det er ikke så enkelt i praksis. Det tror jeg kanskje ikke det var på Paulus' tid heller.
0: Ja, det var det jeg skulle spørre om. Var det lettere på den tiden å finne disse til disse oppgavene enn det er i dag?
2: Det kan vi tenke litt ulikt om. Og vi må vel si det slik at i vår samling Indremisjon så har vi hatt noen litt friske diskusjoner om dette i senere tid også. Og jeg tenker når jeg leser brevet til Timoteus og til Titus, så tenker jeg når Paulus lister opp den kravlista, eller kvalifikasjonslista som der står, så tenker jeg i mitt hoved at det fantes faktisk noen da som kunne sette inn ut ifra det. Og så sier noen at nei, det var bare en lista som var lagt, og så var det hjelp om å finne den som var mest mulig opp til, og det mye mulig det også. Men jeg tenker i alle fall at det da fantes noen som var i nærheten av det, hvis ikke hadde dette stundet, tenker jeg, hvis det var noe uoppnåeligt. Og så vittner det også om noe som har med tillit å gjøre. Det slik at en kan ikke kreve posisjoner i kristent arbeid, ei heller andre plasser. En må få en tillit, og den tilliten kommer som følge av noe. Og jeg tenker det ligger i sakens natur at når Paulus sier noe om både om livet til deg selv og familie og alt, så vittner det om å ha litt orden i eget liv og eget hus, hvis en skal være i posisjon til å kunne ha tillit til å lede andre, og være både en hyrde og en eldste i den sammenheng. Så jeg tenker også i dag, så vil det være å se etter de som både utruster til, men også i liv leve på en måte som gjør at den har tillit til å kunne ha posisjonene.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Och så är det på klockan 16 familjemöte. Och så är det på Fiskastrand bedehus ikväll glasan klockan 19 med gutarna från Sula frikyrke, Berge bedehus möte med Norea Mediemissionen 19:30. Giske bedehus där är det möte helg med Ole Gunnar Hegle 19:30 ikväll då i morgon och 17 på söndag. Och missionssalen i Ålesund till möte helg med Per Tveten klockan 20 ikväll, det klockan 19 i morgon och klockan 11 på söndag. I Ørsta bedehus i morgen så er det haustofferdag klokka 11-15 med lodd og mat og tombola og klokka 13 musikk ved ØB Brass og andakt ved Olav Eikemo. Innvik Fjordhotell, der er det bibeltime på lørdag klokka 11:30 med Jon Håvard Gundersen. Spjelkavik bedehus er besøk av Leif Halsos og Jan Teigent klokka 12 på lørdag. Glomset bedehus har besøk klokka 17 av Leif Halsos og Jon Teigen. Og Ørsta bedehus har klokka 19 møte med Jorden og Olav Eikemo på Ørsta bedehus. Og så er det søndag Langevåg bedehus, søndagsskule og møte klokka 11 med Jo Volle. Gode bedehus, Linda Ausnes klokka 11. Bø og Sande bedehus klokka 11 med Ole Jørgen Storsæter. Og så er det Spjelkavik bedehus som får besøk av Jostein Solbakken klokka 11. Og Ellingsøy bedehus har møte med Line Håberg klokka 17, storsamling. Og Ørsta bedehus klokka 17 med Jorunn og Olav Eikemo klokka 17, ja. Og Giske bedehus, Ole Gunnar Hegle klokka 17. Og Ålesund frikyrke klokka 18, sangmøte med Torødset. Det er mye som skjer i helga, som sjekker ut heimesiden vår. Sjekk ut oppslagstavla radiosundmore.no. Nå får vi Bente Risdal og Jesus du som fyller alt i alle.

Sen omtrent bort till Östersjön, där det är en stor svensk by, så heter Härnösand, och en av dem som bor där, han heter Torkel Selin, han är där som sangevangelist och sanger, och det är i hela sitt liv han blir kallt för Svenska kyrkans evangeliska trubadur bland annat. Han ska få synge till oss nu. Vänd dig till Jesus, och så ska vi alltså få ett intervju med Peder Almedal.

0: Torsdag 1. oktober, då ska det vara show och basar på Vigra Bedehus och Eli Remme. Det är du som inviterar nu och du sände med melding där att nu vill vi ha ett arrangemang för Radio Sunnmøre. Vad är det som ska ske?
1: Nej, alltså bestämt att se några radioaktiva damer här ute. Det är ni damer som är samlas på förening i flera år och så samlas nu in där och ger något fortstånd till radion. Till Radio Sunnmøre. Och så fann jag sig ut nu att jag kanske ska ta en insamling och ha en basar. För det var att jag är nog väldigt glad i basar. Jag är nog döpt mig till Lodd nu faktiskt. Jag har nog fått nytt namn då.
0: Yeah.
1: Så då fann jag sig ut att jag nu ska ta och engagera oss på en basar. Och så fick jag tag i sångkräftar och ta och andagshålla.
0: Ja, kan det?
1: Det är ju Elkana från Gode jag vill komma och synge. Och Linda Asnes vill hålla andakt. Och så här ska jag stå och ha årsalg med tre år. Så det blir skicklig basarstämning och mat och kaffe. Och så jag glider och sånt lite här. Jag ska ha fredag nu imorgon och lite om vad ska, ja, om sista planen.
0: Vigra Bedehus, stort är det plats till många?
1: Nej, det är inte så väldigt stort då. Men jag ser i alla fall över 100 stolar.
0: Ja,
1: så småfann det blir fyllt för det är nog förkynt i våra fjärnorna så det, att alla må komma och så. Jag sa därför i husrum är det. Nej, därför är det hjärterum i husrum.
0: Ja, ja 100 platser man är ju klara och fyller då. Och så är det du då som ska leda ditt eller?
1: Ja, det ser sån ut av föreningen på en måte. Jag har stämt till som en ledare för föreningen. Jag vet inte, inte där då, men det är väl när de ska leda. Och så ska vi ha lite forskjellige uppgåver alla. Så helst god mat och kaffe. Och ska börja klockan 7 på torsdag den 1 oktober. Så jag hoppas att många kommer.
0: Torsdag 1 oktober alltså. På Vigra Bedehus klockan 19. Men vad är det som gör eller med att du och din förening av radioaktiva damer gör din jobben då för att laga ett arrangemang för Radio Sunnmøre?
1: Men för det är så glad i närradion och så väldigt glad att höra dig på närradion kvar dag. Jag är en och en radio så jag kör på kvar morgon och jag syns det är sån godhet att få begynna dagen med kristen sång och tala och höra på. Jag känner att detta är väldigt en uppgåva så att man måste vara med och stötta. Så jag är glad i radion alla. Så är med i föreningen.
0: Ja, det är väldigt kräkt och vi är också tacknämliga för den föreningen där. Och är det så lik att du tänker att detta här är bara för de som bor på Vigra eller kan det komma från öarna runt och byar till och med?
1: Man kan komma från fjärnorna. Härifrån, därifrån.
0: Ja.
1: Så det är välkomna allesammans hoparna. Det där kör vi från både Brattvågen och Älgingsöga och flera platser runt om och hela kommunen här. Så hoppas verkligen att det blir fyllt hus.
0: Ja. Nej men så bra. Då är alltså på Vigra Bedehus 1 oktober klockan 19. Vi nämner det igen. Och Elkana blir också med och Linda Ausnes ska hålla andakt. Och så är det du då eller Emma som står i bräschen för loddsalg.
1: Ja, jag vet inte det. Då blir det sån ålder. Och sen har ni damer så små och pröva att sälja. Nu kan man ju springa med i vinst. Sen har miljö 70-80 år här i länge. Så det kan nog bli... Det är inte säkert att det går så fort. Men man hoppas att det är god tid att komma.
0: Ja, men det hoppas vi. Kjempetjekt. Och tusen tack för det engagemanget dere lägger ner i ditt eller Remme.
1: Ja, tack ska du ha.

Og den samtalen den skal vi fortsette I kaffepausen på mandag, så du får vente til da. Ennå det håp I overskriften Jon Hardanger satt over dagens vindu mot livet. 25 minutter med bibelundervisning ligger frem om oss nå. Det det alltid klokka halv ett I Radio Sunnmøre sin kaffepause. Og det var Øyunn Jakobsen fra Færøyene som sang «Jeg kjenner en som kan». Men da, Jon Hardang, da ordet ditt.

Korallarna var det som inledde dagens gospelteam med detta svenska koret som vart det från cirka 1968 till cirka lite över 1980, cirka 13 år. Och de ska få hela dagens gospelteam med dem och vi ska begynna, inte med starten men lite senare, vi ska begynna i Göteborg den 27 november i 1969. Då är självaste Cliff Richard, han som senare blev Sir Cliff Richard, han är på turné i Sverige. Han sitter i Göteborg på Rondo som konsertarenan heter i sin loge bak scenen och lada upp och förbereda sig till kvällens konsert mens olika band och grupper då varma upp publikum. Och då är det att Cliff Richard får höra att det är ett kor som syng gospel på en måte som han blir ofta sagt att taket hållt på att lyfta sig. Och han blev så grepad av det han hört att han måtte ut både att höra och se. Och där och då uppdagar Cliff Richard korallerna och det var ett samarbete som senare skulle, och det ska vi vända tillbaka till, som senare skulle ta dem ut på de stora scenerna ute i världen. Men starten för korallerna, då ska vi tillbaka till midsommarhelga i 1966. Midsommar är ju en stor sak i Sverige. Då kan vi säga att starten var för de kore inte blir stiftade för halvannat till två år efterpå. På ett litet sted som heter Aneby i Sverige, där ligger det en konferensegård och dit hade någon då inviterat ett farga gospelkor från Chicago. Det försyrt Church of Deliverance och de tog med sig för första gången, må det väl vara lov att säga, till Skandinavia den afroamerikanska gospelmusiken, den farga gospelmusiken, och responsen den lot absolut inte vänta på sig. Många, många ungdomar var på denna midsommarkonferensen och hörte The First Church of Deliverance och en del av dem bodde bara några mil unna i en plats som heter Nässjö. Och en av dem, det var en man som heter Lars Mørlid, och han har du kanske hört om. Han och Peter Sandvall är ju två legender i skandinavisk kristensang och musik. Och Lars Mørlid var en ung man då, han sa det var så annerledes. Inte bara måten att synge på, den var helt ny och annerledes än det han har varit vant till, men det gav oss en ny möjlighet att uttrycka troa vår, både på känsla, bevegelse och i ord. Det blev något helt nytt för oss. Och detta koret från Chicago, First Church of Deliverance som det heter, de delte villigt sina noter med ungdomen både på Nässjö och andra platser i Sverige, och i tiden framöver så skulle det växa fram många tiotals och kanske många hundratals kor som efterlignade denna måten att synge på, och så blev då de kristna korer både i Norge och Sverige sitt kännetecken på 60- och 70-talet och kanske in på 80-talet. Och en av dem som måtte lära sig detta fort, det var Lars Mørlid sin kamrat Peter Sandvall, dyktig pianist, bara 16 år gammal så begynte ungdomskoret hvor han spelte där och spelade en ny typ av musik, alltså för då man var bara 16 år så tog han det väldigt väldigt snart då. Så går det nästan ett år och våren i 1967 så får Lars Mørlid ett tillbud för koret från Chicago, The First Church of Deliverance. De skulle på nytt till Europa och de trängde en värt eller en känd man som både kunde engelsk, tysk och fransk, och Lars Mørlid han kunde i alla fall engelsk och tysk, och så kunde han också få ord på fransk, men han fick spörsmål om han ville vara känd man för dem och grep ju den anledningen med bägge armar och fick vara med dem på Europaturné. Och när koret då skulle tillbaka igen till USA så spurte de om inte Lars ville bli med bort dit, och han hade ingen andra planer för sommaren 1967, så han blev med och tillbrakte den i USA och i Chicago då, och fick på den måten lära sig både hur de sang och hur de förberedde sig och hur de övde och inte minst hur de in emot sina konserter var väldigt bevisst på att detta var långt mer än bara konserter. Så går det ännu ett tid och vi bickar nyttår i 1968. Och väl så det om. På hösten då så samlade Lars Mørlid och Peter Sandvall och några vänner, de är då bägge flyttat till Göteborg för att studera.
og bli enig da om å starte gospelkoret korallerne, og det blir sagt at skal en dag sies at det koret ble grunnlagt, så var det den 25. september i 1968. Og nå skal vi prøve å bli litt bedre kjent med dem, og vi skal prøve å si litt mer om dem. Men før det så skal de få synge en sang til oss, God Gave Me A Song.

Vi kan väl säga det att korallerna hade en bratt kurva när det gällde att bli känt för allerede ett år efter att de startade så började de att spela in sin första plate. Det födde på senhösten I 1969 och skulle bli en väldigt populär inspelning det. Sangen eller plato den fick titeln Over My Head som ju är en gammal gospellåt. Om vi ska säga det sånt, skrevet av James Cleveland och på denna första plato så var det då olika kända gospellåtar var inspelt på en så kallad 8-kanals bandspelare I Philips studio I Göteborg detta plato så långt de klarar att finna ut av denna boka här och ska inte säga så får du mycket mer om det så inte prata hård I huvudet på dokor men den sangen Over My Head har inte funnit inspelning med korallerna som är av en kvalitet som kan brukas men det kan vara käckt med variationer. Så nu ska ett kor med det klingande namnet, nu må du höra, The Kensal Choir of the First Unitarian Church of Oakland. The Kensal Choir of the First Unitarian Church of Oakland, de ska få synge den sangen som då var titelsporet på den första platan som korallerna spelte in då I 1969.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av Ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkheim sin tekst på grammofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den ger något med dig. Texten enkel och du känner dig igen. Du folder händerna och ber. Ber när du tackar och har det gott. Ber för dina och ber för dig du känner. Ber när tiden är vanskelig. När du är usikker som i dessa coronatider. Då är det gott att tänka över setningar som var bakgrund för denna sången. Fronten med de falda händer är den väldigste stormakt i världen. Det makt i de foldede händer. I sig själv är de svaga och små. Tankar kan komma, nej, bönan når inte så långt. Men så står det i denna sången. Men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis. Engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

0: I bibelpraten så har vi nu kommit till det som blir kallat för pastoralbreva eller hyrdebreva, första och andra Timoteus och Titus brev. Johan Halsne och Arlove Harlås, varför har dessa tre breva fått ditt namn?
1: Det är för att de är skrevet till två, så stod Paulus väldigt nära. Timoteus och Titus var två av Paulus sina nära medarbetare. De är med på flera av resorna hans. De är samman med Paulus bland annat i Efesus. De blir sent ut på olika uppdrag. Vi snackade tidigare om Thessaloniker brevet. Timoteus blev sent för att ta vare på menigheten där. Titus blev sent för att vara länge på Kreta. Och hade dessa karlar levt idag så hade de varit, ja, varit ansatt i norska kyrkan. De hade varit en form för sognepräster, varit ansatt i inre mission, kretssekretär, sånt så, Johan eller ett eller annat sånt. Alltså de hade fått ansvar, tillsynsansvar för en del menigheter. Och det kallar ju vi ofta för pastor. Han var på en måte pastor för, inte för egen menighet, men för flera. Tillsynsman kallas det i frikyrka. Och så skriver Paulus då tre rättledningsbrev till dessa pastorer sin. Därför därav kom det namnet.
0: Dessa tre brev var, som du sa, det är ju skrivet till första och andra, eller till Timoteus och till Titus. Men idag, vem är det till idag?
2: Jag tänker att om dessa brev idag så kan man tänka att som de den gång blev skrivet som personliga brev i motsättning till de som blev skrivna till församlingar, menigheter, så kan man tänka, och när man läser detta, att detta är ett budskap in till mig och till dig personligt. Gud har något att säga till oss idag under dessa. Och det är rätt som Arloge säger, att dessa blir ju kallt med samnebenämnelsen pastoralbrev. Men jag tänker att det är en lite för snever titel, akkurat det, för då tänker många att detta är förbehållt dig som har ledaransvar. Men läser med dessa brev så har det en vägledning till oss alla. Och jag tänker att när första jag tänker på när jag läser det brevet till Timoteus, det är att viktigheten av att det är föräldrar som lärer sina barn upp i Bibeln sitt innehåll så gott som kan och göra sig bruk av det hjälpen får i församlingarna, för det är ju något av det Paulus fokuserar på till sin unge medarbetare Timoteus, att du blir upplärt av din mor och din mormor, och det är fundamentet för det som senare blir i hans liv.
0: Det blir skrevet mycket om vad som blir krävd av en tillsynsman i första Timoteus, och en tillsynsman som också idag kan bli tolkad som den äldste i en församling. Först, vad är en tillsynsman på din tid när brevet var skrevet?
1: Jag tror inte det är så väldigt olikt det som vi har idag, men det var kanske lite tydligare. Alltså Paulus, han uppnämnde äldste, står det. Han uppnämnde, det var inte de gamlaste, men det var de som skulle på en måte vara ledaren. Det är därför vi brukar uttryck som äldste råd och äldste i kristna sammanhang idag, för om det kan vara lite tjänlig kommunikationsmässigt. Det är ju inte de gamlaste, men det är ju de som har fått en nådegave, en utrustning och en uppgave till att på en måte föra tillsyn, alltså leda den kristna menighet. Det skulle Timoteus och Titus göra, och det är ju en del av funktion som är väldigt viktig i kristna sammanhang idag, att det är någon som har ansvar för att tillfå att arbetet blir drevet gott, att förkynnelsen är synd, att folk blir tagit vare på och så vidare och så vidare.
0: När man ser på den uppgåva idag, så är det ofta kanske lite större församlingar som har tagit i bruk det att ha en äldste. Vad typ av menighet är det som bör ha det?
2: Ja, i vårt beduslandskap så har vi ju haft en struktur som gör att dessa positioner har vi inte snackat så mycket om. Och vi må nog inrömma att i någon grad har vi försömt akkurat den delen. Vi har ofta snakat om att det var ett usynligt åndet ledarskap runt i församlingar och beduslandskap. Men det har ju medfört att flera personer i våra samlingar har sagt med gitt anledningar att när en kris uppstod, när utfordringarna var där, så visste inte vem jag skulle hänvända sig till och snacka med. För det är inte gitt att formann i beduhuset är utrustad till var äldste och tillsynsman. Så jag tror att i vår samling nu så ska man mer fokus på det och kunna göra bruk av det.
1: Och så är det ju en del, särskilt alltså frikyrka, pinsebevegelsen, de har brukt ordet äldste och tillsynsman. Den norska kyrkan har ju sitt hierarki med präst, sognepräst, prost, biskop. Och detta kan fungera gott och det kan fungera dåligt oavsett vad struktur och strategier du måste ha på det. Huvudpoängen i Bibeln är ju att folk blir satt in i dessa uppgifter för att de faktiskt har en utrustning gitt av Gud så gör att de passar till det. Och det är ju något av utfordringar som är spännande, viktig och vanskelig. Det dels får det vanskelig. För exempel i en församling som många av oss är en del av, kam är det här som vi ska på en måte utpeket och vara ledaren vår, enten vi brukar ordet äldst eller vad vi är. Och så är det ju någon, du ser det kanske på han eller hon att de har en nådegave till att ta omsorg och leda och men det är inte så enkelt i praxis. Det tror jag kanske inte det var på Paulus i tid heller.
0: Ja, det var det jag skulle spöra om. Var det lättare på den tiden att finna dessa till dessa uppgaven än det idag?
2: Det kan man tänka lite olikt om. Och med vår säger det slik att i vår samling Indremissionen har vi haft några lite friska diskussioner om detta i senare tid också. Och jag tänker när jag läser brevet till Timoteus och till Titus så tänker jag när Paulus listar upp den kravlista eller kvalifikationslista som där står så tänker jag mig tova att det där fantes faktiskt någon då som kunde sätta in utifrån det. Och så säger någon att nej, det var bara en lista som var lagt och så var hjälpt om att finna den som var mest möjligt upp till. Och det är mycket möjligt det också. Men jag tänker i alla fall att det då fantes någon som var i närheten av det. Hvis inte hade detta stundet, tänkte jag, hvis det var något uoppnåeligt. Och så vittnar det också om något som har med tillit att göra. Det är slik att en kan inte kräva positioner i kristent arbete eller heller andra platser. En måste få en tillit och den tilliten kommer som följer av något. Och jag tänker det ligger i sakens natur att när Paulus säger något om både om livet till dig själv och familj och allt så vittnar det om att ha lite orden i eget liv och eget hus. Hvis en ska vara i position till att kunna ha tillit till att leda andra och vara både en hurde och en äldste i den sammanhang. Så jag tänker också idag så vill det vara att se efter dig som både utrustar till men också i liv lever på en måte som gör att den har tillit till de här positionerna.
0: Det var Aril Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Nästa vecka så tar vi en ny prat om Bibelens stora spörsmål.

0: Ja, Tena Benheim, du är framdeles med oss på telefon från Jerusalem, och du sa till mig en gång för en totrofi att det var ett ordtak i Israel att när någon prövar att dräpa dokor så säger dokor till Koran, det kommer, låt oss äta och feste. Dokor är väldigt god på högtid.
1: Ja, det är ju ofta det högtiden handlar om, att de prövde att dräpa oss, det klarte de inte, låt oss sätta oss ner och spisa och feira.
0: Fortell lite om dem högtiden så föregår, för det är ju nog på hösten det mesta av dem.
1: Ja, nu har man akkurat haft nyttår då i Rosh Hashanah, och egentligen det är väldigt annorlunda än det nyttåret en feirer 31 december i Norge och runt omkring. För här är det faktiskt väldigt seriöst, för det hänger samman med den högtiden som kommer 10 dagar efterpå, som är den stora försoningsdagen Yom Kippur. Allt detta kan en läsa om i Moseböckerna, och då heter den här det jødiske nyttår hette faktiskt trompethøytiden när man läser med i den norska bibeln, för det är en blås i shofarer som är sån en bokhorn som blir en trompet då, och det blir blåst i på det jødiske nyttåret för att man ska väckas upp, att den ska ja gå in i då den här perioden som är på 10 dagar med mye självransakelse och en ber om tillgivelse både från medmänniskor hvis det är något som är uoppgjort, men och oppover till Gud. Och det får då sin største, alltså det allt det leder fram emot den stora dagen som är den stora försoningsdagen Yom Kippur, som kommer 10 dagar rätt på, så det blir nästa måndag som är om en vecka idag. Och då är det en fastedag, en höghelig sabbat där verkligen hel Israel håller den sabbaten, själv om alltså den höghelige sabbaten som inte nödvändigtvis är en lördag, men som är den här Yom Kippur, och då är det ingen som kör bilar, vägarna är stängt, flygplatsen är stängt, radiostationer är stängt, TV är stängt, allt så det är en dag där allt stoppar upp, och med faste och med ber Gud om tillgivelse, och så är det helt nydligt när du kommer ut från den dagen och känner på något en lättelse att den har kommit sig igenom den dagen. Men det är också en väldigt, väldigt fin dag. Jag är väldigt glad i bönnerna som blir bett den dagen. Det är väldigt djupt och fint. Och så går en då igång med att bygga lövhyttor, för då ska man förbereda oss för den nästa högtid som är lövhyttefesten. Och den blir några dagar efter Yom Kippur, för Yom Kippur då den 10:e av den 7:e månaden, och lövhyttefesten börjar den 14:e som blir när en av fullmåne, så det är väldigt fint. Och då har vi 7 dagar där vi bor i lövhyttor för att minnas utgången från Egypt och hur Gud passade på oss när vi gick genom ökenen som folk. Och det är väldigt glädjelig högtid. Och så har en då efter den högtiden har en Torans glädjesdag, Simchat Torah, som egentligen har varit en helt fantastisk dag där en dansar med Torarullar och tackar Gud för att han gav oss sitt ord. Men så var det ju då för 3 år sedan att det var på den dagen att Israel blev angreppet så förfärligt vondt den 7 oktober 2023. Så den dagen har efter det varit präglad av det, så sånn som jag sa tidigare, med att hålla 2 ting i händerna på en gång, så må vi prova och glädja oss och hämta tillbaka den glädjen och den feiringen vi hade på den dagen och ska ha på den dagen. Samtidigt som man inte kan undgå och huska på det förfärliga som skedde och alla de som gick igenom så mycket vondt den dagen och de som mistade sina och allt. Så jag må inrömma att de 2 av de som har haft efter den ena dagen jag blev angrepp har varit väldigt stora utfordringar för mig. Så jag hoppas det blir gå bättre detta året. Så det har jag tro på. Men har väldigt mycket att vara tacknämlig för. Så vi får ta de processerna som krävs.
0: Du nämnde att de bor i lövhytta i 7 dagar, flytta hela folket ut på plena då?
1: Ja, alltså en bygge i lövhytta, enten på plenen, på verandan, på parkeringsplatsen, där som du har plats till det. Och det ska egentligen börja med bara då efter Yom Kippur. Men när vi gick hem från synagogen här efter en av de gudstjänsten i förbindelse med nyttår nå, så såg man att det var någon som hade byggt lövhyttor allerede, og datteren var bare sånn, de er alt for tidlig, hvorfor gjorde de det? Og så sa man, men det er helt sikkert for dette, de ville sikre den plassen, det er helt sikkert en viss konkurranse om den beste plassen, så noen bygger det bare ekstra tidlig for å sikre seg plassen. Og da er det sånn altså at den spiser måltidene i løvehytta, så den går ut, den har, jeg prøver gjerne å ha en type rett som ikke har så alt for mange forskjellige fat den må ha med seg, så det kan jo være greit med en form for gryterett eller lapskaus eller noe sånt. Og så inviterer en folk og så ja, sitter rundt bordet i løvhyttene, og det er veldig fint vi sitter rundt ja, i løvhytt og bord, som er på verandaen vår. Og så kan vi da høre at naboene på sine verandaer sitter i løvhyttene der, og når en synger, vi har en sånn lang takkebønn for maten etter maten, egentlig. Den er lengre enn den har før. Og da, av det så synger vi den nesten sammen med naboene, for dette en går igjennom de samme ritualene, på en måte, de samme sangene og sånn. Så det gir en egen følelse av fellesskap. Og så kan en også sove. Det noen som sover i løvhyttene. Vi gjorde det mye, i hvert fall når ungene var små, for det var kjempestas, å ha liksom en sånn campingfølelse, og jeg synes det var veldig enkelt og greit å ha det her hjemme, der en har alle fasilitetene rett innføre. Men ja, det er mange, mange gode, koselige minner fra løvhytter, som en ligger der og ser opp, der en kan se gjennom palmegreinene i taget, og se stjernene, og tenke på de som reiste gjennom ørkenen, og Gud som passer på dem, og at han passer på oss også nå.
0: Du fortalte henne at, altså, at hele Israel omtrent flyttet ut i løvhytter, og på den store soningsdagen så står hele landet stille, fullstendig stille. Betyr det at Israel er et veldig religiøst land?
1: Godt spørsmål. Det er et land der den jødiske religionen og kulturen har fått preget, for det er et jødisk land. Det er, hvis en spør folk, hvis en har en spørreundersøkelse som jeg er sikker på at de har hatt, men som jeg ikke har lest det nyeste på nå, så vil en sett at det var ikke flertallet som ville sagt at de var religiøse. Men en har likevel den jødiske identiteten da, som på Yom Kippur så lar en det prege livet sitt, og ja, på høytidene så er det det en en lever det ut på sin måte, og så er det noen som tror mer på det og som binder det mer opp til det vi leser i Bibelen og går mer i synagogene enn andre, men akkurat Yom Kippur så kommer veldig mange i synagogen på begynnelsen og på slutten så blåser en i shofaren, det bukkehornet, og så betyr det at en kan gå hjem og ete og drikke. Det er som sagt alltid en lettelse, så ja, folk får med seg sånne ting. Det blir jo litt sånn som i Norge at folk går på gudstjenesten på julaften, altså det er en det binder folk sammen i hvert fall. Jeg er veldig takknemlig for at vi har dette, og jeg synes også det er veldig fint at det er så forankret i Bibelen, og at den kjenner på den fortsettelsen vi har da fra det jødiske folk fra for tusenvis av år siden, og at vi kan leve ut det samme i dag.
0: Så da ser du midt i alt som har vært de siste årene, da forsiktig lyst på livet til Ena Benheim?
1: Ja, altså en har ikke noe valg, føler jeg egentlig. Samtidig så har jeg veldig tro på at en skal kjenne på alle følelsene. Når noe er tungt, så skal en kunne innrømme det også, og ta, at det skal være lov for alt å være der. Men så må en fokusere på håpet, for håpet er der alltid. Løftene er der, og de har jeg tro på, så en må kanskje bare minne seg selv litt på de løftene og på det som gir håp, og fylle seg selv med det, så tror jeg at det ja, er til hjelp. Det har jeg selv fått erfare i hvert fall.
2: Vi skal ta med oss oppslagstavla. Det er mye som skjer nå i helga. Det er nok et tegn på at det nærmer seg haust. Og i kveld så er det på Nelandsøy bedehus, eller det er møtehelg der i helga, og det er klokka 19 i kveld med Ole Jørgen Storsæter. I morgen så er det bibeltime 10.30, klokka 12 er det misjonstime, og så er det på klokka 16 familiemøte. Og så det på Fiskastrand Bedehus I kveld, Glasan klokka 19 med gutene fra Sula Frikirke, Berge Bedehus møter med Norea Medimisjon 1930, Giske Bedehus der det møtehelg med Ole Gunnar Hegle 1930 I kveld og I morgen og 17 på søndag, og Misjonssalen I Ålesund til møtehelg med Per Tveten klokka 20 I kveld, klokka 19 I morgen og klokka 11 på søndag. I Ørsta Bedehus I morgen så det haustofferdag klokka 11 til 15 med lodd og mat og tombola og klokka 13 musikk ved ØB Brass og andakt ved Olav Eikemo. Innvik Fjordhotell der det bibeltime på lørdag klokka 11.30 med Jon Håvard Gundersen. Spjelkavik Bedehus besøk av Leif Halsos og Jon Teigent klokka 12 på lørdag. Glomset Bedehus besøk klokka 17 av Leif Halsos og Jon Teigen. Og Ørsta Bedehus klokka 19 møte med Jorunn og Olav Eikemo på Ørsta Bedehus. Og så det søndag Langevåg Bedehus, søndagsskule og møte klokka 11 med Jo Volle. Gode Bedehus, Linde Ausnes klokka 11. Bø og Sande Bedehus klokka 11 med Ole Jørgen Storsæter. Og så det Spjelkavik Bedehus som får besøk av Jostein Solbakken klokka 11. Og Ellingsøy Bedehus har møte med Line Håberg klokka 17, storsamling. Og Ørsta Bedehus klokka 17 med Jorunn og Olav Eikemo klokka 17, ja. Og Giske Bedehus, Ole Gunnar Hegle klokka 17. Og Ålesund Frikirke klokka 18, sangmøte med Torødset. Det mye som skjer I helga, som sjekk ut heimesiden vår. Sjekk ut oppslagstavla radiosundmore.no. Nå får vi Bente Risdal og Jesus du som fyller alt I alle.

vecka rätt öst för Trondheim sån omtrent bort till Östersjön där i den stor svensk by så heter Härnösand och en av dem som bor där han heter Torkel Selin han är där som sangevangelist och sångare och det är hela sitt liv han blir kallt för svenska kyrkans evangeliska trubadur bland annat. Han ska få synge till oss nu. Vänd dig till Jesus och så ska vi alltså få ett intervju med Peder Almedal.

0: Torsdag 1. oktober, då ska det vara show och basar på Vigra Bedehus och Eli Remme. Det är du som inviterar nu och du sendte med en melding där att nu vill vi ha ett arrangemang för Radio Sunnmøre. Vad är det som ska ske?
1: Nej, alltså bestämt att se några radioaktiva damer här ute. Det är 9 damer som har samlats på förening i flera år och så samlas nu in och ger något påstått i radion. Till Radio Sunnmøre. Och så fann jag sig ut nu att jag kanske ska ta en insamling och ha en basar. För du vet, jag är nog väldigt glad i basar. Jag är nog döpt mig till Lodd nu faktiskt. Jag har fått nytt namn då. Så då fann jag sig ut att jag nu ska ta och engagera oss på en basar. Och så fick jag tag i sångkräftar och ta och andagshålla.
0: Ja, kan är det?
1: Det är Elkana från Godøya jag vill komma och synge. Och Linda Asnes vill hålla andagt. Och så här ska jag stå och ha årsal med gamla med 3 år. Så det blir skicklig basarstämning och mat och kaffe och så glädje och sånt lite här. Jag ska ha fredag nu imorgon och lite om vad jag ska ja, om sista planerna.
0: Vigra Bedehus stort eller passar många?
1: Nej, det är inte så väldigt stort då, men jag ser i alla fall över 100 stolar.
0: Ja,
1: så småkommer det blir fyllt, för det är nog förkynt i våra fjärnorna så det, att alla må komma. Och så. Jag sa det för i husrum, är det, nej det är hjärterummet i husrum.
0: Ja, ja 100 platser man ju klarar att fylla då. Och så är det, är det du då som ska leda ditt eller?
1: Ja, det ser sån ut för det är på en måte varit stämt till som en ledare för föreningar och jag vet inte där då, men det där vill nog det ska leda och så ska ha lite forskjellige oppgåver alle. Så helst god mat och kaffe och ska begynne klockan 7 på torsdag den 1 oktober så jag hoppas många kommer.
0: Torsdag 1 oktober alltså på Vigra Bedehus klockan 19. Men vad är det som gör eller med att du och din förening radioaktiva damer ja gör din jobben då för att laga ett arrangemang för Radio Sunnmøre?
1: Men för det är så glad i närradion och så väldigt glad att höra dig på närradion kvar dag. Jag är nog en radio som jag kör på kvar morgon. Jag syns det är sån godhet att få begynna dagen med kristen sång och tala och höra på. Jag känner att detta är en väldigt en uppgåva så att man må vara med och stötta. Så jag är glad i radion alla så är med i föreningen.
0: Ja, det är väldigt käckt och vi är också tacknämliga för den föreningen där. Och är det så lik att du tänker att detta här är bara för de som bor på Vigra eller kan det komma från öarna runt och byar till och med?
1: Man kan komma från fjärnorna. Härifrån, därifrån.
0: Ja.
1: Så det är välkomna allesammans hoppande. Det där kör vi från både Brattvågen och Ellingsöja och flera platser runt om och hela kommunen här. Så hoppas verkligen att det blir fyllt hus.
0: Ja. Nej, men så bra. Då är alltså på Vigra Bedehus 1 oktober klockan 19. Vi nämnde det igen. Och Elkana blir också med och Linda Ausnes ska hålla andakt. Och så är det du då, eller Remme, som står i bräschen för loddsalg.
1: Ja, jag vet inte. Då blir det snarare. Och sen har 9 damer som små och pröva att sälja. Nog må ju springa med i vinsten. Sen har miljö 70-80 år här i gängen. Så det kan nog bli... Det är inte säkert att det går så fort då. Men man hoppas att det är god tid här som kommer.
0: Ja, men det hoppas vi. Kjempetjekt. Och tusen tack för det engagemanget du lägger ner i ditt eller Remme.
1: Ja, tack ska du ha.

I disse gruppene som, ja, både I Amerika og I Norge, så det jo sånn at hvis de held på lenge, så blir det jo en viss utskifting I mannskap, og en kar heter Ryan Seaton, han gikk ut av Junction, Kenton Junction I 2019, eller 2020, og så måtte de da finne en erstatning, og de fant ingen kamp som helst heller, de fant en kar som heter Gordon Mout, og han en av verdens dyktigaste studiomusikere, en ekstremt dyktig pianist og även väldigt dyktig sanger. Har varit pianist bland annat för Gator Vocal Band och många andra grupper. Han är född blind, den godaste Gordon Mout och har trots sitt handicap då gjort det väldigt bra och det att få han på TV eller vad det nu han spelar piano är ju bara en förnöjelse för han han ja du kan inte tro att han inte ser någon av de tangenterna som ligger där. Han har spelat för många stora musiker som Willie Nelson och Lionel Richie och Brad Paisley och Reba för att nämna någon av dem och har även varit väldigt mycket med till Sela, Jason Krebs och David Phelps för att nämna kristna musiker och är alltså I tillägg till då att leva som att vara sångare och artist och pianist så han är studiomusiker då när många av de största går I studio så är det ofta Gordon Mout de önskar att ha. Men som sagt, han ikke bare en dyktig pianist, han även veldig dyktig sanger, og nå skal han få lov å synge en solosang til oss. Vi skal la Kenton Junction stå litt på pause, og så skal Gordon Mout få synge en sang som heter Faith Like That, Tro som det, som egentlig handler om en situation hvor en far må ta avfød med sitt barn som død, og så det hvordan går det an å tro I en sånn situasjon.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö i området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut fra vraket med den kostbare lasta, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svaret. Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men då kom det fram en gammal gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Carl och säger: "Carl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns i grav på havet. Bror din William har troligen funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg." Carl stod en stund och kämpade med sig själv, så sa han fast: "Mor, jag må. Kom, kamrater." Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det noen som prøvde å redde den ene. Etter en stund er den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene er berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. Ja, han er berget. Fortell, mor, at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står Johannes 9:4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag er vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må berges for Jesus før det for sent. De får ønsker han å legge sitt guddommelige må ned i hjertet vår. Han vil så gjerne vise oss at det er våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Noen av dem ser nøden sin, andre ikke. Noen ber om hjelp, andre tykker de har det greit der de er. Men det er allet kaldt til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt i hjertet vårt. Se, de går under i brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten er klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det är alltså Jesse Dixon som är vår gästartist om du vill här i Gospelfokus på Radio Sunnmøre idag. Jesse Dixon som döde i 2011. Han var en sann Norgesvän. När du ser Jesse Dixon bland annat på Bill Gaither sina homecoming-konserter så ser han ju ut som en diva om du ska bruka det uttrycket. Med några flotta dresser, svarta solbrillor så han alltid gick med inne. Ser liksom ut som ja nästan som en liten gangsterkong och du kan få intryck av att detta är en man som är hög på sig själv, men han var en meget jordnär man och han var i Norge många gånger, hade 500 konserter i Norge, han hade konserter på Åndalsnes och utanför Kristiansund och i de mest små bygden och jag vet ett ungdomskor i Romsdalen. De hade sitt livsupplevelse när Jesse Dixon kom till Åndalsnes och brukte en hel dag samman med ett lite och kanske obetydligt sånt sett kristent ungdomskor upplevelser för livet. Han var en man som var upptatt av den enkelte för om han utåt kunde ge uttryck för att vara en världsstjärna, något så han ju är faktiskt var. Meget berömt den godeste Jesse Dixon. Nu ska vi höra han samman med alla dessa syngande vänner i Gaither Homecoming. I never been this homesick before. Jag har aldrig varit så sjuk av hemlängsel för, så är nu. En sång som handlar om att far står i dörren till himlen och önskar dig välkommen dit den dagen livet är slut. Och Jesse Dixon, han blev bara en 72 år gammal. Han blev ingen gammal man. Och han gick alltså hem till Jesus i september i 2011.

med uro, strid och stöj. Gevär fulla av framande röster, Herre, hjälp oss att höra din röst. Gevär där vägar föra fram och vägar föra vill. Gode hyrde, hjälp oss finna din väg. I en tid med tomme löfter och garantier som icke held, ge oss trygghet i dina händer, Herre Jesus. I en tid präglad av konflikter och osäkerhet, hjälp oss att värna om våra värdier, våra äktenskap och våra barn, och ge oss framtid och hopp. Och gode hyrde, visa